Takk skal dere ha. Vi skal ta dere med fra Skjermetopp til Orlando, hvor vi var på tur mens vi var på SS Norway, som vi hadde gleden av å være med på I flere turer. Og jeg vet at det mange som her I kveld som også var med på disse turene. I hvert fall en av de, eller to av de, og det var hyggelig.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Fra gamle seilskuters tid til nå har alltid gutta ombord fått rå. Det splei så moro i hver en havn som de lekte, og hvis det fantes en fro

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

For husk at myke menn danser tango. Myke menn danser bra. Myke menn danser bra.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Mikkel Rev satt og skrev på ei lita tavle. Tavla sprakk, Mikkel skvatt, opp i pappas flosshatt.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, velkommen folkens til Countryloven her på Valdres Radio. Det 17.9. og Tony Sheriffen Olsen sitter bak spaker og mikrofon i studio. Dog litt sen igangsetting, må bare beklage det, men litt grann forsinkelse på veien hit. Det sånn som kan skje. Skal vi se, der forsvant hele Spotify-en min. Da må jeg sikkert logge meg inn igjen her da. Ja, ja. Det var jo typisk da. Skal vi se. Det var feil, ja. Da må vi prøve på nytt. Der, inn igjen. Skal vi se. Behold. Så, jo, nei, jeg skulle si, ble bare litt forsinket litt i, på veien hit, men vi skal nå ta det igjen de få minuttene, tenker jeg, som det ble forsinket, så vil reprisen gå mer normalt. Det har jo skjedd litt saker og ting i hverdag, mens jeg har vært borte fra lufta fra forrige onsdag. Det er jo det her med at... Det skjedde et ganske så spesielt drama borte i statene, så det har kommet litt hyllestmusikk I kjølvannet av den hendelsen. Så nettopp for å markere litt rann hva som skjedde med Charlie Kirk, som ble rett og slett henrettet. Et skudd var det som skulle til, og så var ikke Charlie Kirk noe mer. Her kommer en liten tribut. Det en lang tribut på hele 5 minutter og 50 sekunder, så sett deg ned og nytt. Det en alright liten country-låt til Charlie. The Preacher Man heter han som har generert den da.

Laura Aston med If He Only Knew. Og fra Laura skal vi til Vince Gill og en passende melodi det også, If You Ever Have Forever In Mind.

If you ever have forever in mind, Vince Gill. Ja, vi skal da fortsette å være litt I det triste hjørnet med Tammy Nelson også. Hun kommer her med en litt mer 50-tals inspirert låt, Cry Over You.

Tammy Nielsen, Cry Over You. Ja, nå er det sånn at tilbake I august så fikk jeg en bunke med ønskemelodier fra Alexander Rogne, og nå har jeg kommet til siste låta på den lista. Så Alexander, jeg håper du hører på og får med deg at nå det på tide å sende meg en liten bunke til med mer ønskemelodier. Og det samme gjelder for alle dere andre der ute, det bare å hive seg rundt. Send meg ønskemelodier på Facebook-siden mi, eller direkte til meg på mobilen min. Holdt jeg på å si, 40 55 19 55 mitt private mobilnummer. Og ja, dette her et en låt som jeg ikke hadde hørt før denne ønskelåten kom, så Nathaniel Rateliff and the Night Sweats kommer her med S.O.B.

Yes. SOB med Nathaniel Rateliff and the Night Sweats var ønsket melodi til Alexander Rogne. Takk for den, og vi skal sikkert få mer ønskemelodier fra den kanten, det vet jeg tror. Vi skal da over til et nytt album. Det en stund til det kommer, men det Emmylou Harris som i ferd med å skal slippe et nytt prosjekt. Og plata som kommer den 6. november i år, den har hun kalt for Spyboy. Og fra den plata så har hun sluppet en single, og det Think About You.

Nothing About You, Emily Harris. Og det var faktisk så at det ikke en helt ny melodi. Den ble faktisk spilt inn tilbake I 1985 første gangen. Og da var Emily Harris også med på den innspillingen. Ja, vi skal haste videre. Det blir litt Charlie Pride her som skal få lov til å sette I gang. Det blir Thank You Pretty Baby.

Charlie Pride og Thank You Pretty Baby fikk du der på countryloven. Vi skal da til The Grascals, som sammen med Dolly Parton fremfører Broken Angel.

Det var Grascals, det med godeste Dolly Parton med på lasset. Og fra Dolly Parton så veien kort til Kenny Rogers, så en god gammel melodi med Kenny Blaze of Glory.

line dance undervisning igjen og absolutt aktiv. Melodien som du får nå, den kunne du sikkert rigget til en aldri så liten dansdel. Her kommer nemlig Annie Bosco og Honky Tonk Heartbeat. Og i parentes står det football, line, men dance. Så oppfordringen går til alle mannfolk som har lyst til å lære seg line dance. Giv dere ut på gulvet.

Ja da, det var Annie Bosco det med Honky Tonk Heartbeat. Ja, vi skal til Dick Dickerson and the Whippersnappers. Og da får vi litt rockabilly sounds her med Riding with Devil, Going Fast I Can.

Dick Dickerson and the Whippersnappers. Riding with the devil, going fast as I can go. Og det ligger vel også en video av denne melodien her ute på YouTube, og kan anbefales å se hvis du liker litt amerikanske biler, og en kul plass de har filmet videoen også. Vi skal da til Brennan Lee, og hun litt opptatt av å få vite hvis gubben på avveie og driver med ting han ikke skulle gjøre. Tell me, Brennan Lee.

Brennan Lee setter pris på ærlighet, om det fra veninner eller andre I omgangskretsen. Tell me, var det fremført. Vi skal da til Mark Chestnut, og han har kanskje vært ute på avveie. Her kommer nemlig My Way Back Home.

Mark Chestnut der med My Way Back Home, når kjæringa stok I av med trailer hjemmet ditt, rett og slett fra trailerparken. Det ikke så greit når du ikke vet hvor du har parkert. Vi skal da til Becky Hobbs, og hun spør, do you feel the same way too?

Becky Hobbs, Do You Feel The Same Way Too, fikk du der. Og siden vi har vært innom dette her med litt utroskap med Brennan Lee, Tell Me og My Way Back Home med Mark Chestnut, så passer det vel med en låt med Toby Keith, som står og ser på at noen andre har tatt plassen hans I familielivet. Her kommer Who's That Man?

Hell hath no fury er et ordtak som ganske kjent, og det jo passende. Det jo kanskje den følelsen som har blitt brent I et forhold. Føler vi kanskje det at du har rettferdig harme. Her kommer I hvert fall Hannah Marie Kelly med Hell hath no fury, og resten av ordtaket vel like a woman scorned.

Anna Marie Kelly, Hell Hath No Fury, fikk du der. Og dere husker kanskje tilbake litt at jeg spilte et par brødre fra Kanada. De kaller seg for The Martin Boys, og de har en single som heter Burn the Boats, ny fersk rett ut av pressa. Her kommer den for første gang på Countryloven I Valdres Radio. Burn the Boats, The Martin Boys.

Yeah, Baron the Bold med godeste Martin Boys. Så ja, det vel ikke akkurat det jeg vil anbefale. Hvis du har en båt, så ikke sett fyr på den. Det liksom litt dårlig gjenbruk. Da det liksom over. Walk My Path neste melodi. Her kommer Hannah Lee Hayes.

Det var den godeste Hanley Hayes og Walk My Path. Da skal vi til Sawyer Brown og melodien Under This Old Hat.

Sawyer Brown, Under This Old Hat fra plata Desperado Troubadours. Og vi skal da til Megan Maroney fra plata Lucky, skal du få Georgia Girl.

Megan Maroney og Georgia Girl. Ja, vi skal skru klokka litt tilbake igjen, for nå kommer Hank Williams Jr. Sammen med Mike Kerr Congregation med They'll Never Take Her Love From Me.

Hank Williams Jr., Mike Curb, Congregation sang They'll Never Take Her Love From Me. Og vi skal da til Jeannie Seeley, og holder oss vel noenlunde I samme tidsaspekt. Her kommer Mr. Record Man.

Mr. Record Man, Jeannie Seely fikk du der her på Countryloven, og nå skal vi ta turen til en god gammel Hellbillies-låt. Vi skal nemlig oppe fra plata Pela Stein til Lakafant. Nå skal vi til So som So, Hellbillies.

Hellbillies, so som so, fra platta Lakafant. Oi, kanskje en gutte, det jo selvfølgelig litt mer trivelig med et godt gammelt timbrehus, det ikke noe tvil. Og det du hørte klimpere I bakgrunnen, det var ikke noe annet enn en australier, Melinda Schneider, et ukjent lærrett for meg å bleike, men hun kommer nå her med melodien Men in Trucks fra platta Stronger.

0: I feel. I like men in trucks.
1: Nyttbekjent skap, Melinda Schneider, Men in Trucks. Og det kanskje dame vi hører mer fra. Vi skal da til Mississippi, har hatt spesialprogram om den delstaten, og ikke minst, eller delstat, en fullverdig stat, og ikke minst elva. Blake Shelton, han kommer her med Don't Mississippi.

countryartisten Jennifer Nettles til å fremføre Our Highway. Og det litt artig at Kevin Bacon faktisk synger, han gjør det faktisk bra. Så du kan jo høre her selv, her kommer de, Jennifer og Kevin.

on Kevin Bacon og Jennifer Nettles der med On Our Highway. Fra TV-serien The Bondsman, Hell and Back. Da skal vi over til Blue Kentucky Girl, nemlig Loretta Lynn, Then and Only Then.

Best of all possible worlds og Kris Kristoffersen fikk du der, og nå begynner det å nærme seg at vi skal runde av, men vi rekker kanskje et par låter til. Vi skal aller først ut med Let's Put the Western Back in the Country. Jeg pratet nettopp med en om nettopp det, at det jo to typer country. Det både western og country. Joni Harms skal du få her I kveld.

Ja, med det så vil Tony Sheriffen Olsen takke for seg, og vi sklir like godt av med I Walk the Line og Johnny Cash, som runder av for Countryloven I kveld. På igjenhør neste onsdag, og takk for meg.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det var en gang en mann som hette Gudbrand. Han hadde en gård som lå langt borti en åsli, og derfor kalte de ham Gudbrand i lia. Han og kona hans, de levde godt sammen og var enige i stort og smått. Alt mannen gjorde, syntes kona var så velgjort at det aldri kunne gjøres bedre. Hvordan han så bar seg at, så var hun like glad for det. De satt med eiendommen uten gjeld, hadde 100 daler, liggende på kistebunnen, og i fjøset hadde de 2 kuer på båsen. Men så en dag, sa kjerringa. Jeg syns vi skulle ta den ene kua til byen og selge henne, jeg. Så vi kunne få oss noen skillinger mellom hendene, vi som andre bra folk. Ja, de 100 dalene på kistebånd, de kan vi jo ikke ta hull på, men jeg vet ikke hva vi skal med mer EQ. Og litt vinner vi ved det også, at jeg slipper å stelle bare én istedenfor å ha strev med 2. Ja, det syntes Gudbrand var både riktig og forstandig. Han tok kua og dro til byen og skulle selge den. Men da han kom til byen, så var det ingen som ville kjøpe ku. Ja, ja, ja, tenkte Gudbrand, så kan jeg dra hjem igjen med kua, jeg. Bås og klave har jeg jo, og fram og tilbake er like langt. Og dermed så ga han seg til å ruse. Men da han var kommet et stykke på veien, så møtte han en som hadde en hest han skulle selge. Så syntes Gudbrand at det var bedre å ha hest enn ku, og så byttet han med ham. Da han hadde gått et stykke lenger, så møtte han en som gikk og drev en feit gris foran seg. Så syntes Gudbrand at det var bedre å ha feit gris enn hest, og så byttet han med den mannen. Han gikk så et stykke til, og da møtte han en mann med en geit. Så tenkte han at det måtte være bedre å ha geit enn gris, og derfor byttet han med han som hadde geita. Og så gikk han et langt stykke, til han møtte en mann som hadde en sau, og med ham byttet han også, for han tenkte det er alltid bedre å ha sau enn geit. Da han nå hadde gått en stund igjen, så møtte han en mann som hadde en gås, så byttet han bort sauen med gåsa. Da han hadde gått enda et langt stykke, så møtte han en mann med en hane, og med ham byttet han også, for han tenkte som så at det er som en bedre å ha en hane enn en gås. Og så gikk han til det le langt utpå dagen. Men da ble han så sulten, og så solgte han hanen for 12 skilling, og så kjøpte han seg mat for dem. Ja, for æra bedre å berge livet enn å ha en hane, tenkte Gudbrand i lia. Og så gikk han videre hjemover til han kom til nærmeste grannegården. Der gikk han innom. Nå, hvordan er det gått med deg i byen, da, spurte folkene der. Å ja, det er nå bare godt så som så det da, sa Gudbrand i lia, og så fortalte han det hele, hvordan det hadde gått fra først til sist. Ja, da vil jeg nødig i stedet å komme hjem, sa mannen på gården, og hjelpe deg, nå tenker jeg du får. Jeg synes det kunne gått mye verre, jeg, sa Gudbrand i lia, men enten det nå er gått slik eller slik, så har jeg så sing at hun aldri sier noe, hvordan jeg så bærer meg at. Ja, det sier du, ja, men det tror jeg nå ikke mye på, sa naboen. Skal vi vedde på det, sa Gudbrand i lia. Jeg har 100 daler liggende hjemme på kistebånd, jeg. Tør å holde like mye imot? Ja, så veddet de, da. Og så ble han der til om kvelden. Først i mørkningen ruslet de sammen bortover til gården hans Gudbrand. Og der ble naboen stående utenfor og høre etter, mens Gudbrand gikk inn til kjerringa. God kveld, sa Gudbrand i lia da han kom inn. God kveld, sa kona. Å, gudskjelov, er du der da? Ja, han var av det. Så spurte kona hvordan det hadde gått ham i byen. Å ja, så som så, svarte Gudbrand. Det er ikke akkurat noe å skryte av. Da jeg kom til byen, så var det ingen som ville kjøpe ku. Så jeg byttet bort kua mot en hest, jeg. Ja, det skal du da riktig ha takk for, sa kona. Og vi er så bra folk at vi har råd til å holde hest så vi kan kjøre til kirke. Vi, lissevel som andre. Gå ned og sett inn hesten, barn. Ja, men jeg har nok ikke hesten, jeg, sa Gudbrand. Da jeg kom et stykke på veien, byttet jeg den bort for en gris. Nei og nei, ropte kona, det var da riktig som jeg skulle gjort det selv. Ja, det skal du da jammen ha takk for. Nå kan vi få flesk i huset, ha noe byfolk når de ser innom til oss. Hva skulle nå vi med hesten da? Folk ville vel bare si at vi var blitt så store på det at vi ikke lenger kan gå til kjerka som før. Nei, gå ned og sett inn grisen, barn. Men jeg har nok ikke grisen heller, sa Gudbrand. Da jeg kom et stykke lenger så byttet jeg den bort med melkegeit. Å nei, så riktig du gjør alltingen, ropte kona. Hva skulle nå vi med den grisen da? Folk ville vel bare sagt at her hos oss eter vi opp alt vi har. Å nei, når jeg får ei geit, så får jeg jo mjølk og ost, og geita beholder jeg likevel. Slipp inn geita, barn! Nei, jeg har nok ikke geita heller, jeg, sa Gudbrand. Da jeg kom et stykke lenger på veien, så bytta jeg bort geita og fikk en bra sau i stedet. Nei, ropte kona, du har gjort akkurat som jeg selv ville gjort om jeg hadde vært med. Hva skulle vi med geita da? Jeg måtte bare klyve i berg og dale for å få den inn gjennom kvelden. Nei, har jeg ull og klær i hus og mat også? Gå ned og slepp inn sauen, unger! Nei, men jeg har nok ikke sauen lenger, jeg, sa Gudbrand, for da jeg hadde gått en stund til, så bytta jeg den bort mot en gås. Åh, takk skal du ha for det, sa kona, og mange takk også. Og hva skulle vel jeg med sauen da? Ikke har jeg rokk, og ikke bryr jeg meg om å streve og veve tøy heller. Nei, ja, vi kan da kjøpe klær nå som før, vi. Nå får jeg jo gåsefett som jeg så lenge har hatt lyst på, og nå kan jeg få dun til den vesle puta også. Gå ned og slepp inn gåsa da, unger! Ja, jeg har nok ikke gåsa heller, jeg, sa Gudbrand. Da jeg var kommet et stykke lenger på veien, så byttet jeg den bort for en hane.
1: Nei, noe bedre kunne du da ikke ha funnet på, ropte kona. En hane! Den er rein som om du hadde kjøpt en vekkeklokke. Du vet, hanen gal jo hver morgen klokka 4, så vi kunne komme oss opp i riktig tid da, vi. Ja, hva skulle nå vi med den gåsa da? Ikke kan jeg stille gåseflesk og puta, kan jeg jo fylle med myregress. Gå ut og slepp inn hanen nå, unger!
0: Ja, jeg har ikke hanen heller, jeg, sa Gudbrand. Da jeg hadde gått et stykke til, så ble jeg sysselig og tok meg noe mat for, så jeg kunne berge.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møllevera komplett børing oppgitt utastraum leverer med håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Cæsar nå. Må få med meg reprisen, jeg gikk glipp av episoden fra i går. Har aldri vært så hekta siden Kolargård var Teddybjørnen vår. Så nå sitter hele slekta og venter.

andre, og selvfølgelig er det ingen som tar feil. Spør du meg, så er det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil.

Nå tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, er det alt for sent å snu. Der hos Deller, stakkars Rolf, som spør alle som besøker, hvem er du?

0: nesten som blir far.
1: Men når mandag kommer sitter jeg igjen foran TV sterk og klar. God dag og velkommen, Lisa.

beautiful.

gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rasse. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

Vår tid for ømhet forbi. Vi lever i en ulvetid med krig og krav og knep og sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den? Hvor gikk romantikken, myk og øm? Alt jeg har tilbake er en drøm. Tenk hvor deilig jorden ble hvis Carl I. Hagen var homse. Hvis han gikk med store sjal og stram trikot. Se ham svinse inn på landsmøte og vine gutter boms i deg. Si etter meg skal ut med efterpå. Og så visker han til Jan Simonsen, du Jan, den skjeggveksten din, jeg blir helt gærna. Og så svinser han av sted

gangen var rumpis og dessuten skjev og skrullete og gøy. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp ham på med neglelakk og spray.

Oh, even faster.

Nå har vi trekning av dagens vinlotteri. Vinner av et hvit belt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltkarskjorte fra Kasen er vunnet på lotteriet. Og sju. Uavhengige kvinster tilfaller for.